Tunga susi siya, miaraba taksa. Weekend so, bienvenue tizia. Sisi yan, bamadatra li musikia ni. Sukmasina, maldon, merci, betapeo. Sefa la lefok tam nu malve. Asitika hafa, raya kochan gena krain. Ah, mantitra ni yan taksa. Kopia we.

0: Walejana kafi muziki ave tia tanana yantika uriana zani afata feri mtran troa mifar susantianzia. Asoli taksa fosau fona muara teuti ziara pela ve tia batara na vipusa yani. Namgati kira ni rai na la li la Mercedes ni. Adofe na kela kun lara na misunta dia tua 34 10 5 65 63 lara tiki as namana. Ba ferenon raiko utizi le nima yasa. Nama tika pena tika vena mbahala manaka na tewe andi 33 izi ya te nita tom ni yas tau 34 10 5 65 63 ya na nkuni 33 8 61 70 ni atel la ni oronza te ni 32 03 9 5 87 60
1: no me katerez te tul kwe
2: me konfuna la fala se zize
1: na jena dafin jo mpare
2: sin nkuni toni ane
1: sertu